0: Oo, naay nagbaligya og balighot nga nagbaligya og baligyaon. Usbo nako. Naay nagbaligya og balighot nga nagbaligya og baligyaon. Oh, sige.
1: Naay nagbaligya
0: og balighot nga nagbaligya og baligyaon.
1: Sige. Naay nagbaligya balighot. Oh. Kung baligyaon.
0: Oh, sige. Oh, kabaib sa Roli dia sa May San Fernando. Andam na ka.
1: Sige po.
0: Sige, Bunal.
1: Naay nagbaligya, baligyaon.
0: Akong Osbon ako. Naay nagbaligya og balighot. Nga nagbaligya og baligyaon.
1: Sige. Nagbaligya, balighot.
0: Onya kay naglison magini ato ang kakavibes role dia sa Mr. Fernando. Nala sige, dili na lang nato ni ibaligot kay naglison yun. Ang atuan na lang ani. Nala sige, kung nakay pukawon og i-greet dia ka vibes role sa San Fernando. Sige, lahos i-greet og pukawa. Mga silingan og mga ka vibes.

time sa alas 5:18 na gyud. Ato day good morning ang mga taga Karkar, no. Hello ni Pirian Pistanias og iyang mamagpapadya nga namin apod. Si Mama Pirla og si Papa Rolando Pistanias. Yes, sa Karkar. Good morning, good morning, good morning. Oh, good morning ha, good morning.